जाने मुझे ऐसे देखा तूने कैसे के होने लगी जी में टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक